0: ريبت وبيدربرو اي دي نوبا هاي بزاسي هو تريد بدي هنا كاربني سمنا هاي ربدا اين هوزيك لاكسي ريسيسو نوبا ياودنا اسا متن فنبغي متن دني هاي جريبا
1: اي وكال تاجر مدام ادو مدام هوزيك تي تاكلابا متنينا مدام نهيك بامبيد بدمك فانتوك باي هاي بدي انغانغا دوسو كمبيوتر جي متن دجي ين بياغني هاي بدي
0: ادو دي يام بابواني نيكو
1: امرم دني مدام ಅಂಗಾಂಗ ಉನ್ನಬಗಿ ಮತಾಂಗದಿನೆ ಮಮಾ ನತ್ರಗ ಮಚಾಸೆ ಸಿಬ ಯಾವಿದನಕೊ ಅದುಬು ಐಖೈಗಿ ಒಯಬ ಥಬಕ್ ಥವೋಂಗ್ ಸಿಂಗ ಅಸಿದದಿ ಮದುಗಿ ರಿಕ್ಸ್ತೋ ಅಮತ ಲೈದೆ ಹೈದರಿ
0: ಮಖಾದಿಬ
1: ಮಖಾ ಹೈಬಬು ಮೇದಾಮನ ಲೇಕ್ಪದಬದ ಅದು ದುಮ್ ಲೇಪಿರು
0: ಓ ಲೇಪ ಹೈಬಬು ಚಪ್ಚಾನ ಲೇಪಗ ಥಬಕ್ ಒಯನ ಪಾಂಗ್ಥೋಕ್ ಲುರಗೆ ಹೈದನ ಮಫಂ ಸಿದ ಲಾಕ್ಸರಿಬಸಿ
1: ಓ ಅದುದಿ ಮೇದಾ ರೂಮ್ ಫೋರ್ ದ ಚಂಗ್ನಸಿ ಲಾಕ್ಪಿರೋ ಮೇದಾ
0: ಕನಿ